0: her Askild Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne.

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne fred.
1: Hei, det her er Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som er mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant.

står plantet mellom rom.

Dette er Ordentlig Radio. Dette er Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter i Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
1: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Send en hilsen nå. Adressen studio@ordentligradio.no.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter i Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
1: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

slåtim i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Hei, dette en Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

0: VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i dag, reporter er Miriam Alsvik.
1: De som skal ut er digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Inn kommer Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister, Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar over for Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister.
0: Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skrøt uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
2: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
0: En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det er snakk om en gasseksplosjon, og det er store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person ble fraktet til sykehus etter et slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger.
3: Hei, dette er Anneli Drekker, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei sånn, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
1: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
0: Og USA markerer I dag at det 25 år siden terrorangrepet I New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen når det kalles inn til statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt I Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Frode Johansen, og nå

0: Hei, det her Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kjøpte hus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå er det ting man ikke trenger.

0: VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det er 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
1: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
0: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Ekspressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette her er Sigvart Agsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og gir deg denne ukas nye norske utgivelser. De aller fleste fra I dag. Og sendetiden vår fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Du hører samme program da, alle gangene. Og Sigrid Los Barbo, hun åpnet sendinga Hold ut en av låtene på det kommende albumet Bare en fase som slippes I januar 2027. Så det bare å holde det her på Ordentlig Radio, så følger vi med når det albumet kommer. Anders Wyller har gitt seg Ibsen I vold på sin egen måte. Mer om det får du vite etter at du har hørt hans nyeste låt Dregg.

Du hørte Anders Wyller med singlen Dregg, Elidas sang. Og låta, den hentet fra det kommende albumet John Gabriel Borkmann må dø, og titlen fra et av Henrik Ibsens skuespill. Og på Jan Gabriel Borkmann må dø dykker Wyller ned i sjelsrota til 8 av Ibsens kvinnekarakterer for å se dem som levende mennesker og for å fortelle deres historie om misforståthet, fastspikra roller, rå fanskap og drømmer. I låta Dregg har Anders Wyller tatt for seg Elida Wangel fra Fruen fra havet. Jeg kan jo se at Fruen fra havet faktisk går på Nationaltheatret nå. Så hvis du vil ha litt mer dybde til Anders Wyllers musikk, så gå og se den. Hele albumet hører du der du laster ned musikk, selvsagt. Nå blir det temabytte, for 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og da kom Mai Luna ut med sin 10 år gamle sang Snow.

Det tok altså 10 år fra sangen ble skrevet til Mai Luna ga ut låta Snow. Og den er skrevet til et kjært familiemedlem som forlot livet, og til dem som bærer på et savn eller på tanker det vanskelig å dele. Nå skal vi en tur til Rogaland, der en ny duo har premiere på ny musikk. Når de ferdig, kommer Trygve Skau på besøk i øret ditt.

0: Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg dagfersk norsk popmusikk. Først fikk du duoen Karianne Arntzen og Kjell Undheim med låta Den lange veien hjem. Og duetten, det siste singel ut for Karianne sitt tredje album I god behold, som slippes fredag 6. november, og det kommer vi til å markere her I Lytt på nytt, så bare følg med oss utover. Deretter hørte du Trygve Skau med Slåss mot mørket, som han har laget, som en trøstesang for de som sliter med selvmordstanker. Vi skal tilbake til duettformatet igjen, Vib, og her kommer et ganske umake musikalsk par, som egentlig, når du hører etter, passer svært godt sammen. Dias og Frode, og Frida Åndevik.
1: Midt imellom trikkespor og dyretråkk, midt imellom holde ut og

Eplemos og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Midt imellom løsnus og neopren, midt imellom delt by og egen plen, midt imellom fattigdom og kjendisvenner, midt imellom gudsfrykt og mors hender, midt imellom hyttekjøp og rødliste, midt imellom alltid få og alltid miste, midt imellom drifte bort og høre til, midt imellom drive og gjøre opp ild, midt imellom bordsalt og jordensalt, midt imellom endetid og størst av alt.

Du hørte Diaz, som gledelig tilbake med ny musikk, og dette var låta Kniven, som andre singel fra den kommende EP-en Svarttjern. Og han fikk hjelp av Frida Onnevik på vokal, Stian Karstensen på trekspill og Richard Jems på munnspill, og alt produsert av Anders Nilsen. Og jeg spilte Frida Onnevik med Preussen forrige uke, og jeg tror, jaggu meg, hun dukker opp med en ny låt neste fredag her I Lytt på Nytt også, så det bare å følge med det her ene Frida Onnevik-festivalen for tiden. Neste låt ut her I Lytt på Nytt en hyllest til hverdagen når den faktisk funker.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio. Rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.

Ja, det var to ganske ulike låter på rad det, begge rykende dagferske. Først fikk du høre Anders Bjørnvold med Det du. Og han har i samarbeid med Ørnulf Snortheim i Dakota Studio på Hamar nå fullført sitt tredje album, og resten av det albumet det finner du der du laster ned musikk. Så var Carina Dahl på plass og satte helgestemningen med Venninna mi, som hun har testet live gjennom sommeren, og har, den har rukket å bli en etterspurt publikumsfavoritt, og nå kan du også laste den ned og spille den av akkurat når du vil. Nå skal jeg spille den nyeste singelen til Sivert Rundhovde, låta hans Elsket, et tidløst blikk på vår felles sårbarhet.

Der tonet Sivert Runhovde ut med låta Elsket. Og det har kommet en e-post til musikk@oradio.no fra en gruppe som kaller seg The 1950s. Og de skriver i e-posten The 1950s et hittil ubeskrevet blad fra Bergensscenen. Ja, vi skal snart spille der, og da det ikke så ubeskrevet lenger. Videre skriver de Vi fire godt voksne gutter som ble lei av vår egen klaging over hvor trange vekstvilkårene hadde blitt for klassisk pop og rock. Så vi sluttet å klage og startet band i stedet for. Resultatet har blitt nærmere et snes-signer så langt. Så får du slå opp da hvor mye et snes Vår nyeste Talk About You det vi selv vil kalle soundtracket til en avslappet date.

0: Du fikk først gruppa The 1950s med sin nye single Talk About You, og deretter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut I dag. Gustav Clausen en uavhengig artist som gir ut sin musikk selv. Her han med låta August, og etter han får du musikk for de minste.
1: Alltid tenkt at det noe vi kunne delt For du bunnet I havet, og jeg kan like det Skulle sommeren vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken, dette bygde jeg alle Men jeg så du hadde hånda I lomma Rundt telefon, for du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra, og det var alt det vi var for deg

Det var Gustav Klausen, det med August. Og jeg lovet deg en sang for de minste, og det skal du straks få her. For det, nå jo denne PISA-undersøkelsen om norske skoleresultater lagt frem, og det virker som om det renes original sammen, at ingen barn kan lese eller skrive omtrent. Og et av virkemidlene da, som visst nok skulle hjelpe på å få opp skrive- og leseferdigheten, å synge eller fortelle eventyr for barna. Og det har nemlig Dago Pago tatt på alvor. Han gir ja, du skal snart få høre sangen Drømmeland, og bak Dago Pago så finner du låtskriver Dag Holtan Hartvik. Og nå har han altså gitt ut albumet Drømmeland, et varmt og fantasifullt album med rolige nattasanger. Og prosjektet det oppstod da sønnen hans ikke ville sove, og Dag begynte å skrive egne sanger til leggetid. Resultatet et lunt musikalsk univers for både små lyttere og voksne som ønsker en rolig avslutning på dagen. Og du finner resten av sangene om du leter etter Dago Pago der du laster ned musikk. Men her kommer i hvert fall låta, titellåta fra hans barnealbum Drømmeland.

Ja, det var Dago Pago, det med Drømmeland. Og husk at du finner flere barnesanger der du laster ned musikk hvis du går inn på Dago Pago. Skauleis en artist som ofte sender oss musikk. Hun klar med ny musikk. Her kommer den.

Mette Bakken Skaurud er det som skjuler seg bak aliaset Skauleis. Og her var hennes nyeste låt Vil ikke vil. Og ingen av oss kunne vel la være å bli beveget av den verdige avskjeden med kong Harald, og sånt blir det musikk av selvfølgelig. Men før du får høre det, så må jeg bare minne om at Lytt på nytt er tilbake neste uke til samme tid. Jeg heter Ole Christian Øen og minner om at jeg hver søndag klokka 18 setter sammen en time norsk popnostalgi du kan høre her i Ordentlig Radio. Forfatter Edvard Hoem skrev salmen samme dag som kong Harald gikk bort, altså den salmen du nå skal få høre. Dagen etter hadde Henning Sommero laget melodi til. Nå er innspillingen klar, og artisten Ine Hoem, datteren til Edvard Hoem, gir liv til salmen Guds gåtefulle rekneskap. Ha en fin helg!

0: er vi i nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det er 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
1: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
0: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Ekspressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Her er VG-nyhetene. Det kommer endringer i regjeringen i dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: For eksempel Stortinget, der er det jo vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett i sånne endringer er at statsministeren vil ha inn litt nye folk og litt nye tanker.
0: Politiet mener en mann i 20-årene planla et voldelig oppdrag i utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet i slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann i 10-årene er mistenkt i saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vart siden 25. august, og Lånekassen kan ennå ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv i dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og i går ble det holdt krisemøte i byen. I studio Frode Sti, nyhetene fortalt på VG.

0: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, da, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte oppe på Hedmarken et

Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn i bildet her. Hvem var det som sto for?

0: heter?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige i noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løftet produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også i flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort i Jostedalen i Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: i Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi her da, det er noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza der, da?
1: Ja, det hadde
2: vi.
1: Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men i den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom en sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det er klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det er en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisetning, kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder i dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Snes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
4: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss i stand til å levere på Plan for Norge, og laget er styrket.
3: Sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
5: Det er jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjering er nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det er i hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
3: Politiet mener en mann i 20-årene planla et voldelig oppdrag i utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg i varetektsfengsling. En annen mann i 10-årene er mistenkt i saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet enda ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på.
6: Hei, det her er Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.
7: Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
1: Kamzy er en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så er det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: To menn er tiltalt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både i Norge og utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne er tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade i bekkenet gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill i en periode som kan bli langvarig. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge i november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, der er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lok på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og gir deg denne ukas nye norske utgivelser. De aller fleste fra I dag. Og sendetiden vår fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Du hører samme program da, alle gangene. Og Sigrid Los Barbo, hun åpnet sendinga Hold ut en av låtene på det kommende albumet Bare en fase som slippes I januar 2027. Så det bare å holde det her på Ordentlig Radio, så følger vi med når det albumet kommer. Anders Wyller har gitt seg Ibsen I vold på sin egen måte. Mer om det får du vite etter at du har hørt hans nyeste låt Dregg.

Du hørte Anders Wyller med singlen Dregg, Elidas sang. Og låta, den hentet fra det kommende albumet John Gabriel Borkmann må dø, og titlen fra et av Henrik Ibsens skuespill. Og på Jan Gabriel Borkmann må dø dykker Wyller ned i sjelsrota til 8 av Ibsens kvinnekarakterer for å se dem som levende mennesker og for å fortelle deres historie om misforståthet, fastspikra roller, rå fanskap og drømmer. I låta Dregg har Anders Wyller tatt for seg Elida Wangel fra Fruen fra havet. Jeg kan jo se at Fruen fra havet faktisk går på Nationaltheatret nå. Så hvis du vil ha litt mer dybde til Anders Wyllers musikk, så gå og se den. Hele albumet hører du der du laster ned musikk, selvsagt. Nå blir det temabytte, for 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og da kom Mai Luna ut med sin 10 år gamle sang Snow.

Det tok altså 10 år fra sangen ble skrevet til Mai Luna ga ut låta Snow. Og den er skrevet til et kjært familiemedlem som forlot livet, og til dem som bærer på et savn eller på tanker det vanskelig å dele. Nå skal vi en tur til Rogaland, der en ny duo har premiere på ny musikk. Når de ferdig, kommer Trygve Skau på besøk i øret ditt.

0: Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg dagfersk norsk popmusikk. Først fikk du duoen Karianne Arntzen og Kjell Undheim med låta Den lange veien hjem. Og duetten det siste singel ut for Karianne sitt tredje album I god behold, som slippes fredag 6. november. Og det kommer vi til å markere her I Lytt på nytt, så bare følg med oss utover. Deretter hørte du Trygve Skau med Slåss mot mørke, som han har laget, som en trøstesang for de som sliter med selvmordstanker. Vi skal tilbake til duettformat igjen, Vib, og her kommer et ganske umake musikalsk par som egentlig, når du hører etter, passer svært godt sammen. Dias og Frode og Frida Åndevik.
1: Midt imellom trikkespor og dyr og tråkk, midt imellom holde ut og

måneskinn. Midt imellom eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Midt imellom drift og bort og høre til. Midt imellom drive og gjøre opp ild. Midt imellom bordsalt og jordens salt. Midt imellom endetid og størst av alt.

Du hørte Diaz, som gledelig tilbake med ny musikk, og dette var låta Kniven, som andre singel fra den kommende EP-en Svartkjern. Og han fikk hjelp av Frida Onnevik på vokal, Stian Karstensen på trekspill og Richard Jems på munnspill, og alt produsert av Anders Nilsen. Og jeg spilte Frida Onnevik med Preussen forrige uke, og jeg tror, jaggu meg, hun dukker opp med en ny låt neste fredag her I Lytt på Nytt også, så det bare å følge med det her ene Frida Onnevik-festivalen for tiden. Neste låt ut her I Lytt på Nytt en hyllest til hverdagen når den faktisk fungerer.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Begge rykende dagferske. Først fikk du høre Anders Bjørnvold med Det du. Og han har I samarbeid med Ørnulf Snortheim I Dakota Studio på Hamar nå fullført sitt tredje album. Og resten av det albumet det finner du der du laster ned musikk. Så var Carina Dahl på plass og satte helgestemningen med Venninna mi, som hun har testet live gjennom sommeren. Og har, den har rukket å bli en etterspurt publikumsfavoritt. Og nå kan du også laste den ned og spille den av akkurat når du vil. Nå skal jeg spille den nyeste singelen til Sivert Rundhovde, låta hans Elsket, et tidløst blikk på vår felles sårbarhet.

Der tonet Sivert Runhovde ut med låta Elsket. Og det har kommet en e-post til musikk@oradio.no fra en gruppe som kaller seg The 1950s. Og de skriver i e-posten The 1950s et hittil ubeskrevet blad fra Bergensscenen. Ja, vi skal snart spille der, og da det ikke så ubeskrevet lenger. Videre skriver de Vi fire godt voksne gutter som ble lei av vår egen klaging over hvor trange vekstvilkårene hadde blitt for klassisk pop og rock. Så vi sluttet å klage og startet band i stedet for. Resultatet har blitt nærmere et snesigner så langt. Så får du slå opp da hvor mye et snes Vår nyeste Talk About You det vi selv vil kalle soundtracket til en avslappet date.

0: Du fikk først gruppa The 1950s med sin nye single Talk About You, og deretter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut I dag. Gustav Clausen en uavhengig artist som gir ut sin musikk selv. Her han med låta August, og etter han får du musikk for de minste.
1: Jeg har alltid tenkt at det noe vi kunne delt For du bunnet I havet, og jeg kan like det Skulle sommeren, vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken, dette bygde jeg allé Men jeg så du hadde hånda I lomma Rundt telefon, for du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra, og det var alt det vi var for deg

Det var Gustav Clausen, det med August. Og jeg lovet deg en sang for de minste, og det skal du straks få her, for det, nå jo denne PISA-undersøkelsen om norske skoleresultater lagt frem, og det virker som om det rene sorgen alt sammen, at ingen barn kan lese eller skrive omtrent. Og et av virkemidlene da, som visst nok skulle hjelpe på å få opp skrive- og leseferdigheten, å synge eller fortelle eventyr for barna. Og det har nemlig Dago Pago tatt på alvor. Han gir ja, du skal snart få høre sangen Drømmeland, og bak Dago Pago så finner du låtskriver Dag Holtan Hartvig. Og nå har han altså gitt ut albumet Drømmeland, et varmt og fantasifullt album med rolige nattasanger. Og prosjektet det oppstod da sønnen hans ikke ville sove, og Dag begynte å skrive egne sanger til leggetid. Resultatet et lunt musikalsk univers for både små lyttere og voksne som ønsker en rolig avslutning på dagen. Og du finner resten av sangene om du leter etter Dago Pago der du laster ned musikk. Men her kommer i hvert fall låta, titellåta fra hans barnealbum Drømmeland.

Ja, det var Dago Pago, det med Drømmeland. Og husk at du finner flere barnesanger der du laster ned musikk hvis du går inn på Dago Pago. Skauleis en artist som ofte sender oss musikk. Hun klar med ny musikk. Her kommer den.

Mette Bakken Skaurud er det som skjuler seg bak aliaset Skauleis. Og her var hennes nyeste låt Vil ikke vil. Og ingen av oss kunne vel la være å bli beveget av den verdige avskjeden med kong Harald, og sånt blir det musikk av selvfølgelig. Men før du får høre det, så må jeg bare minne om at Lytt på nytt er tilbake neste uke til samme tid. Jeg heter Ole Christian Øen og minner om at jeg hver søndag klokka 18 setter sammen en time norsk popnostalgi du kan høre her I ordentlig radio. Forfatter Edvard Hoem skrev salmen samme dag som kong Harald gikk bort, altså den salmen du nå skal få høre. Dagen etter hadde Henning Sommero laget melodi til. Nå innspillingen klar, og artisten Ine Hoem, datteren til Edvard Hoem, gir liv til salmen Guds gåtefulle rekneskap. Ha en fin helg!

0: er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
1: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort kommer nyheten om at hans store søster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok i gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
0: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus nå? Blir det enda mer tunneler og tog og sånn? Blir mer tog og vei på Østlandet? Min færre tunneler på Vestlandet? Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
0: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert, og at han fortsetter i jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt i Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake.
3: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på ordentlig radio.

Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio. Energy Games.

Juan og André, Pim, Chad og Bønde, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og tang om yin og yang.

0: ting. G-huset eier en av den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
1: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans storesøster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok i gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
0: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus nå? Blir det enda mer tunneler og tog og sånn? Blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneler på Vestlandet? Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
0: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert, og at han fortsetter i jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt i Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake i butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.

Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

et fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken dro i taming, og sola den gikk ned. Skuffende selvfølgelig, men det er sånn som skjer. Ingen vits å sørge over fisker som er topp. Tenkte på det litt, men gleden kom tilbake kjapt. For det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn i dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
1: Hun har jo linje langt tilbake i tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
0: Flere mener den nye regjeringskabalen er for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratna. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy er en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så er det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: Alexander Sørloth er skadet og får ikke vært med landslaget i september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet i ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales i Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut singel, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg, Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kåt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løfta produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en altså alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta på tur på en måte sånn, samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning og vi hadde det alltid gøy
0: ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte
1: det var mye latter
0: Det var mange slags scener da både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Ja,
2: var det altså, god pizza da?
1: Ja, det hadde vi.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres videre. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henshin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja, ja, ja, ja.
0: Det var litt, ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så er jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det er jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg har liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette Spotify da. Så,
2: det er de settene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner er død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
4: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
3: En kvinne i 30-årene er siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal bli tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele er en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå frem som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for dati på VG.
5: Hei, det her er Kari Rørslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Øen.
6: Ny norsk musikk, kanskje ikke har hørt. Bare ordentlig radio

Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen og gir deg denne ukas nye norske utgivelser. De aller fleste fra I dag. Og sendetiden vår fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Du hører samme program da, alle gangene. Og Sigrid Los Barbo, hun åpnet sendinga Hold ut en av låtene på det kommende albumet Bare en fase som slippes I januar 2027. Så det bare å holde det her på Ordentlig Radio, så følger vi med når det albumet kommer. Anders Wyller har gitt seg Ibsen I vold på sin egen måte. Mer om det får du vite etter at du har hørt hans nyeste låt Dregg.

Du hørte Anders Wyller med singlen Dregg, Elidas sang. Og låta, den hentet fra det kommende albumet John Gabriel Borkmann må dø, og titlen fra et av Henrik Ibsens skuespill. Og på Jan Gabriel Borkmann må dø dykker Wyller ned i sjelsrota til 8 av Ibsens kvinnekarakterer for å se dem som levende mennesker og for å fortelle deres historie om misforståthet, fastspikra roller, rå fanskap og drømmer. I låta Dregg har Anders Wyller tatt for seg Elida Wangel fra Fruen fra havet. Jeg kan jo se at Fruen fra havet faktisk går på Nationaltheatret nå. Så hvis du vil ha litt mer dybde til Anders Wyllers musikk, så gå og se den. Hele albumet hører du der du laster ned musikk, selvsagt. Nå blir det temabytte, for 10. september var verdensdagen for selvmordsforebygging, og da kom Mai Luna ut med sin 10 år gamle sang Snow.

Det tok altså 10 år fra sangen ble skrevet til Mai Luna ga ut låta Snow. Og den er skrevet til et kjært familiemedlem som forlot livet, og til dem som bærer på et savn eller på tanker det vanskelig å dele. Nå skal vi en tur til Rogaland, der en ny duo har premiere på ny musikk. Når de er ferdige, kommer Trygve Skau på besøk i øret ditt.

0: Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg dagfersk norsk popmusikk. Først fikk du duoen Karianne Arntzen og Kjell Undheim med låta Den lange veien hjem. Og duetten, det siste singel ut for Karianne sitt tredje album I god behold, som slippes fredag 6. november, og det kommer vi til å markere her I Lytt på nytt, så bare følg med oss utover. Deretter hørte du Trygve Skau med Slåss mot mørket, som han har laget, som en trøstesang for de som sliter med selvmordstanker. Vi skal tilbake til duettformat igjen, Vib, og her kommer et ganske umake musikalsk par som egentlig, når du hører etter, passer svært godt sammen. Dias og Frode og Frida Åndevik.
1: Midt imellom trikkespor og dyretråkk,

måneskinn. Midt imellom eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Midt imellom løsnus og neopren, midt imellom delt by og egen plen, midt imellom fattigdom og kjendisvenner, midt imellom gudsfrykt og mors hender, midt imellom hyttekjøp og rødliste, midt imellom alltid få og alltid miste, midt imellom drifte bort og høre til, midt imellom drive og gjøre opp ild, midt imellom bordsalt og jordensalt, midt imellom endetid og størst av alt.

Du hørte Diaz, som gledelig tilbake med ny musikk, og dette var låta Kniven, som andre singel fra den kommende EP-en Svartkjern. Og han fikk hjelp av Frida Onnevik på vokal, Stian Karstensen på trekspill og Richard Jems på munnspill, og alt produsert av Anders Nilsen. Og jeg spilte Frida Onnevik med Preussen forrige uke, og jeg tror, jaggu meg, hun dukker opp med en ny låt neste fredag her I Lytt på Nytt også, så det bare å følge med det her ene Frida Onnevik-festivalen for tiden. Neste låt ut her I Lytt på Nytt en hyllest til hverdagen når den faktisk fungerer.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, det var to ganske ulike låter på rad det, begge rykende dagferske. Først fikk du høre Anders Bjørnvold med Det du. Og han har i samarbeid med Ørnulf Snortheim i Dakota Studio på Hamar nå fullført sitt tredje album, og resten av det albumet det finner du der du laster ned musikk. Så var Carina Dahl på plass og satte helgestemningen med Venninna mi, som hun har testet live gjennom sommeren, og har, den har rukket å bli en etterspurt publikumsfavoritt, og nå kan du også laste den ned og spille den av akkurat når du vil. Nå skal jeg spille den nyeste singelen til Sivert Rundhovde. Låta hans Elsket er et tidløst blikk på vår felles sårbarhet.

rose. Fritt fall dratt ned av kaoset. Sult og fôr av

Der tonet Sivert Runhovde ut med låta Elsket. Og det kommet en e-post til musikk@oradio.no fra en gruppe som kaller seg The 1950s. Og de skriver i e-posten The 1950s et hittil ubeskrevet blad fra Bergensscenen. Ja, vi skal snart spille dere, og da dere ikke så ubeskrevet lenger. Videre skriver de Vi fire godt voksne gutter som ble lei av vår egen klaging over hvor trange vekstvilkårene hadde blitt for klassisk pop og rock. Så vi sluttet å klage og startet band i stedet for. Resultatet har blitt nærmere et snes singler så langt. Så får du slå opp da hvor mye et snes Vår nyeste Talk About You det vi selv vil kalle soundtracket til en avslappet date.

0: Du fikk først gruppa The 1950s med sin nye single Talk About You, og deretter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut I dag. Gustav Clausen en uavhengig artist som gir ut sin musikk selv. Her han med låta August, og etter han får du musikk for de minste.
1: Jeg har alltid tenkt at det noe vi kunne delt For du bunnet I havet, og jeg kan like det Skulle du sommeren, vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken, dette bygde jeg alle Men jeg så du hadde hånda I lomma Rundt telefon, for du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra, og det var alt det vi var for deg

Det var Gustav Clausen, det med August. Og jeg lovet deg en sang for de minste, og det skal du straks få her. For det, nå jo denne PISA-undersøkelsen om norske skoleresultater lagt fram, og det virker som om det rene sorgen alt sammen, at ingen barn kan lese eller skrive omtrent. Og et av virkemidlene da, som visst nok skulle hjelpe på å få opp skrive- og leseferdigheten, er å synge eller fortelle eventyr for barna. Og det har nemlig Dago Pago tatt på alvor. Han gir ja, du skal snart få høre sangen Drømmeland, og bak Dago Pago så finner du låtskriver Dag Holtan Hartvik. Og nå har han altså gitt ut albumet Drømmeland, et varmt og fantasifullt album med rolige nattasanger. Og prosjektet det oppstod da sønnen hans ikke ville sove, og Dag begynte å skrive egne sanger til leggetid. Resultatet er et lunt musikalsk univers for både små lyttere og voksne som ønsker en rolig avslutning på dagen. Og du finner resten av sangene om du leter etter Dago Pago, der du laster ned musikk. Men her kommer i hvert fall låta, titellåta fra hans barnealbum Drømmeland.

Ja, det var Dago Pago, det med Drømmeland. Og husk at du finner flere barnesanger der du laster ned musikk hvis du går inn på Dago Pago. Skauleis en artist som ofte sender oss musikk. Hun klar med ny musikk. Her kommer den.

Mette Bakken Skaurud er det som skjuler seg bak aliaset Skauleis. Og her var hennes nyeste låt Vil ikke vil. Og ingen av oss kunne vel la være å bli beveget av den verdige avskjeden med kong Harald, og sånt blir det musikk av selvfølgelig. Men før du får høre det, så må jeg bare minne om at Lytt på nytt tilbake neste uke til samme tid. Jeg heter Ole Christian Øen og minner om at jeg hver søndag klokka 18 setter sammen en time norsk popnostalgi du kan høre her i ordentlig radio. Forfatter Edvard Hoem skrev salmen samme dag som kong Harald gikk bort, altså den salmen du nå skal få høre. Dagen etter hadde Henning Sommero laget melodi til. Nå innspillingen klar, og artisten Ine Hoem, datteren til Edvard Hoem, gir liv til salmen Guds gåtefulle rekneskap. Ha en fin helg!

0: er det VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner er død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene er siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele er en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk
2: etterretning. Hei, hei. Jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Christian Park, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Lagt vonde visu og trøbbel tanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: vi. Bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff koff, flakka flakka flakka koff, koff.
1: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

varme han, noen å bli kåt han, noen som er så fin at det er til å gråte han. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt, og dagen blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

To mann i en båt, to gubber med årene, solen.

0: VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000

0: Maria Ronny, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
2: Riktig god ettermiddag, eller god kveld, avhengig av når du hører på Tor de Jazz denne uka her, og velkommen til Jakob Young.
3: Takk skal du ha.
2: Du akkurat kommet tilbake fra United States of America. Traff du Trump der borte?
3: Nei, men
2: du fikk sagt fra?
3: Jeg så en del av bygningen hans.
2: Ok.
3: Og jeg vet at en del av bygningen hans har mistet navnet sitt, for beboerne er så forbannet, så de har gått i sak for å få navnet fjernet, så det var litt gøy.
2: Det heter ikke Trump Tower lenger?
3: Jo, men han har mange Trump buildings på Manhattan, og okay. Det er mange av de som har mistet navnet sitt nå.
2: Du kommer fra Lillehammer opprinnelig, Jakob, men Young-navnet, det mer amerikansk svung over det, eller Gudbrandsdalen?
3: Ja, men jeg min mors familie fra Lillehammer, så jeg født på Lillehammer, og så faren min fra Chicago, så det derfor jeg har Young-navnet.
2: Ja, og USA, der har du tilbrakt en god del tid i din, i hvert fall tidlige musikalske oppvekst?
3: Ja, eller jeg dro dit som 20-åring, så var jeg der 5 år, til jeg var 25. Og studerte, jeg tok musikk grunnfag i Oslo først, og så dro jeg over og studerte på The New School fra 90 til 92, cirka. Så jobbet jeg der som musiker i 3 år etterpå.
2: Og det var mulig å leve av?
3: Ja da, det var jo, jeg hadde jo ikke noen barn, og jeg hadde bare meg selv, og så det er for så vidt billig å bo, altså å spise og klare seg i New York. Men husleia er jo ofte problemet, i hvert fall nå. Så, men jeg overtok leiligheten til Benny Kofseth, som hadde en sånn rent-stabilized leie, så det gikk faktisk an. Så hadde jeg en romkamerat og levde som student, på en måte.
2: Fra den tida, Jakob, kommer vel det debutskiva di, mer eller mindre, This Is You?
3: Ja, det var det siste året jeg bodde i USA, så spilte vi den på sommeren.
2: Og her skal vi høre Wake Up Call, og det er ikke, ja, det er litt norsk, litt amerikansk band, Larry Goldings,
3: er
2: med på piano og orgel,
3: ja.
2: Og så er det da Bendik, som du nevnte, Per Oddvar Johansen, Terje Gevelt, og Nils Petter på et spor eller to.
3: Nils Petter er vel med på 3 låter, tenker jeg.
2: Og da snakker vi Moldvær, her kommer Wake Up Call fra This Is You.

0: Ja, det var blant andre Larry Goldings, kjent fra Jacob Young og James Taylor. Ja. Og diverse andre. Ja, ja. En meget ettertraktet pianist og keyboardist, Larry Goldings.
1: Det er 25 år siden den platten ble spilt inn.
0: I din pure ungdom. Du, hva var det du fikk ut av New York-oppholdet?
1: Alt, egentlig. Altså, det har du ikke tid til å snakke om nå, men altså, det blir jo et helt eget program. Men bare det å komme ut av sine vante, trygge rammer som en ung musiker, og se hvor lista ligger, på en måte, og skjønne hva man må ta tak i, og møte likesinnede fra hele verden, og et veldig høyt nivå på lærerne spesielt. Så jeg studerte jo i flere år med Jim Hall, både i ensemble og privat, og John Abercrombie og,
0: Vi snakker på øverste hylle her.
1: Ja, ja, absolutt. Så det var jo liksom som å dette ned i en slags godt pose.
0: Og de gutta her som vi bare liksom har hørt om og hørt,
1: ja.
0: De greier å ha med å gjøre, eller hva greier, ja, å ha med fantastisk. Å gjøre, både Jim Hall og John Abercrombie er jo, ja, ja, borte nå.
1: Ja, det er de. Men fantastiske musikere og mennesker.
0: Ikke høye og mørke?
1: Nei, veldig varme og fine folk. Lærte masse, og ekstremt inspirerende og oppmuntrende og positiv, og stor påvirkning på meg.
0: På et ungt sinn.
1: Absolutt.
0: Mm. Når du kom hjem, Jakob, til Harald og Sonjas rike, så laget du skiva Pieces of Time.
1: Mm.
0: Var det mye amerikansk påvirkning til tross for at du hadde kommet deg hjem til Norge?
1: Ja, altså hele min på en måte karriere kan man løse tilnærmingen, men så har jeg også veldig studert og veldig ja, jeg føler meg veldig hjemme i den amerikanske tradisjonen også, så jeg har på en måte prøvd å kombinere disse tingene litt da, ikke sånn veldig bevisst, men det har bare blitt sånn, det er på en måte litt sånn som jeg lager musikk. Den låten vi skal høre nå er kanskje litt mer inspirert av Keith Jarrett, og hans låtskriving, det er ganske tydelig når jeg hører den låta nå i dag. Men en plate som et Belonging, som min generasjon var veldig inspirert av.
0: Mange har blitt det.
1: Mm. Så det er også en blanding av amerikansk og nordisk, ja, men altså amerikansk komponist med nordiske musikere, med Garbarek og Jon Palludan eller sånn.
0: Ja. Hvem er det du har med deg på Pieces of Time?
1: Der er det Trygve Seim faktisk, som fremdeles spiller i bandet mitt. Vigleik Storås, piano. Og så er det Per Oddvar Johansen på trommer. Og så var det første plata, så vidt jeg vet, til Mats Eilersen. Han var ung student på jazzlinja i Trondheim. Så dette er debuten til Mats, og en låt som heter Wonder Why.

0: En liten oppklaring må vi til med her, Jakob.
1: Ja, vi må det. Det var ikke Mats som spilte bass på den her, det var vel Mathias Svensson som spilte bass på denne låta. Mats spilte på resten av låtene på den plata.
0: Da blir oppfordringen at folket må rushe ut et eller annet sted til en eller annen strømmetjeneste eller hva det nå er, finne Pieces of Time for å høre Mats Eilertsens platedebut.
1: Ja.
0: Vi skal høre mer vi fra akkurat denne skiva. Og den som var en løvetann, det er en klassiker i norsk musikkliv.
1: Det er Alf Kraners melodi til Alf Prøysens tekst. Som da vi miksa plata, Piece of Time, så var det litt snaut tidsmessig.
0: Hadde for lite, det var for lite der.
1: Ja, det var liksom det var ikke 40 minutter eller noe sånt. Det var liksom 38 eller noe sånt. Så da tenkte jeg at kanskje vi skulle spilt en låt sologitar. Så vi gjorde mens vi miksa egentlig på kjøkkenet til Gjert Clausen som miksa det for Curling Legs. Og da gjorde jeg en versjon av og den som var løvetann på akustisk gitar.
0: Det var ikke noe du hadde planlagt, det var bare noe som kom der og da?
1: Ja, det var det.
0: Og det fikk konsekvenser, men det skal vi komme tilbake til. Her skal vi høre Og den som var en løvetann.

0: Dette har ført til noe morsomt, Jakob.
1: Ja, altså den låta ble jo spilt en del på norsk radio, på NRK, og så var det ganske mange som hørte den, blant annet Karin Krog, som likte det hun hørte tydeligvis, og tok kontakt og ville gjerne ja, finne ut om vi kunne spille litt på duo, og det ville jeg veldig gjerne, så, så da gjorde vi et program på NRK sammen som Erling Wiklund produserte med 4-5 låter som også ble sendt den, det samme året, og så etter hvert så gikk vi i studio og lagde en plate som heter, ble hetende Where Flamingos Fly, som John Sturman produserte.
0: Hvordan er det å samarbeide med en legende som Karin Krog for en ung herre?
1: Det var lærerikt det, og stort ansvar, for det var liksom bare meg og henne.
0: Ikke noe å skjule hjemme seg bak?
1: Nei, ikke så mye å gjemme seg bak. Så lærte jeg masse, og vi reiste jo verden rundt i 4-5 år.
0: Som du?
1: Spilte masse rundt omkring, ja. Mm. Så kjempegøy.
0: Hvordan det blei, og grunnen til at dere blei hyret kloden rundt, det skal vi få høre her. Prelude to a Kiss, den legendariske Duke Ellington-melodien.

0: Det ene fører ofte det andre med seg. En herre i München ved navn Manfred Eicher, han hørte kanskje dette vi akkurat har hørt nå.
1: Ja, det kan
0: godt
1: hende.
0: Og han var også på en release-konsert på en plate du hadde laget på Curling Leg som heter Glow.
1: Det stemmer. Samme året som denne her ble sluppet, så hadde jeg også en egen plate som kom på Curling, som heter Glow, med utrolig mange fra min generasjon og yngre, altså, som var med da. Det var vel en, nesten 20 musikere med på den platta fra liksom den nye jazzgenerasjonen i Norge. Og Manfred var på release-konserten uten at jeg visste om det, så jeg bare fikk høre det etterpå. Og så da ble kontakt etablert med SM, så da neste plate igjen ble det, ble debuten min for SM da.
0: Det oppleves sikkert som voldsomt svært for hvem som helst, også for unge Jong fra Lillehammer.
1: Ja, ja, det var helt sinnssykt.
0: Var det sånn klippes i armen opplevelsen? Og
1: ja, det var det.
0: Skjer dette?
1: Ja. Helt frem til du kom i studio så var du dritnervøs, men når vi begynte å spille så glemte man det egentlig. Så da...
0: Hva er det med Manfred Eicher?
1: Nei, altså, det er jo 100 ting å si om han, men han er en god produsent da. Han får ut kanskje litt andre ting enn musikerne klarer å styre selv noen ganger. Så er han, han er god på å trekke ut litt sånn overraskende ting i låter og sånn, og sette rekkefølge på ting og sette en stemning i studio.
0: Ja. Her skal vi få høre fra debutskiva di på ECM, Evening Falls, så vi skal høre låta Sky, og sammen med det har du Mathias Eik, Vidar Johansen, Mats Eilertsen. Nå er det Mats Eilertsen som skal spille, og the one and only Jon Christensen. Sky.

0: Det var debuten din på ESM. Det har blitt mange flere etter hvert, eller to til.
1: Ja, to egne i hvert fall.
0: Ja, ja. Sideways er neste stopp, som er fra 2007, og det er fortsatt det samme bandet. Hvordan hadde musikken utviklet seg fram til da, fra debuten?
1: Nei, det er vanskelig å si. Altså, vi hadde jo spilt en del konserter og sånn, og jeg skrev kanskje mer musikk for de musikerne og for den måten vi spilte på da, som var litt sånn elastisk rubato-musikk.
0: Du skrev ut blekkene til Jon Kristensen og hadde med en...
1: Jeg skrev lead sheets til og arrangerte for To Blås, og Jon var på øvelsene og satt og hørte på. Han, han fikk ikke noen noter han.
0: Tror det går bra, sier han da.
1: Ja.
0: Vi skal høre fra Sideways. Her kommer Wide Asleep.

0: Det var del 2 av din ECM-karriere, og den har gått videre, men da har du utvidet horisonten litt og sett mot Polen for å hente medmusikanter. Da er det mange konsonanter ute og går.
1: Ja, det, men jeg kan det utenatt.
0: Marcin Wasilewski på piano, Slavomir Korkijevic på bass, og Mikael Miskiewicz på tromma.
1: Veldig bra. Du har øvd? Du har øvd?
0: Jeg har introdusert dem en gang.
1: Ok.
0: Men så er det mye lettere med saksofonisten. Det er Trygve Seim.
1: Det er Trygve Seim, ja.
0: Nei, dette er en etablert trio av stjernemusikere fra Polen, som blant annet har jobbet mye med Tomasz Stanko.
1: Ja, det stemmer. Det var jo, altså etter den kvintetten med Jon og Mathias og videre og Mats og meg, så var det noen år med litt sånn, ikke helt visste hva jeg skulle gjøre med egen musikk og sånn. Så spilte mye med andre og frilanser og sånn. Og så var det egentlig Trygves idé, og fordi han hadde gjort en konsert på Oslo Jazzfestival. Marcin hadde gjort det med Arild Andersen, og så bodde han hjemme hos Trygve. Og da tilfeldigvis var det noen av mine låter som sto på låter fint og sånn. Vi hører med Jakob, kanskje vi kan la oss lage en plate med trioen din, meg og Trygve, og Jakobs låter. For Jakob trenger nytt band. Og så tente Manfred på det med en gang. Og så ble det egentlig en realitet på under et år. Så fra jeg skrev ferdig musikk til vi var i studio til plata kom ut, så gikk det på rekordfart.
0: Nå har dere akkurat vært i Sør-Korea og spilt med dette her?
1: Ja, vi har vært mye og spilt i år. Tyskland et par ganger, Danmark, Norge og Polen, og tre jobber i Sør-Korea, blant annet på en stor festival som heter Yarasum.
0: Her kom det 10.000 for sikkerhets skyld der da?
1: Rett og slett.
0: Da, ikke bare for å høre på Jakob Young?
1: Nei, det var en stor festival, og vi hadde reist hele døgnet før, og kom rett på uten lydprøve, og rett på gig. Så det var jo, det var gøy.
0: Og folk kjente til musikken din, hadde platene dine?
1: Ja, ikke bare min, men Marcin sin og Trygve sin. Altså folk kom og skulle ha signerte plater på rekke og rad etterpå. Så det er kjempegøy. Stor festival.
0: Hvordan dette låter, det skal vi få høre her fra Forever Young. Det måtte jo komme en eller annen gang den titelen.
1: Ja, det er ikke,
0: det var bare tidsspørsmål.
1: Ikke min idé, bare så jeg presiserer det.
0: Det var
1: Manfred som insisterte på det.
0: Jeg trodde det var Manfred.
1: Det var nok litt tull og tøys, men
0: her skal vi få høre We Were Dancing fra Forever Young.

0: den polsk-norske kombinasjonen det. Og før vi takker for oss i dag, Jakob, det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk i studio forresten.
1: Veldig hyggelig å få lov å komme.
0: Så skal vi få høre, det var det jeg hadde lyst til at du skulle si da, så skal vi få høre en liten eksklusiv sak her fra en ny duo du har etablert og som debuterer rett over nyttår.
1: Ja, det er en duo med en veldig talentfull og sinnssykt bra, synes jeg. Ny norsk jazzsangerinne eller vokalist som heter Siril Malmedal Hauge. Og vi har lagd en plate. Vi møttes på en plateinnspilling med Lars Jansson og Anders Thorén for et års tid siden. Og så snakket vi litt sammen etterpå og fant ut at vi ville prøve å spille duo. Og jeg har jo lett litt etter en ny sanger etter at jeg hadde duo med Karin Krog for 10 år siden eller hva det er. Så hun er noe som jeg er veldig stolt av, og den plata vi har lagt sammen i hvert fall, og hun kommer til å bite fra seg litt, tenker jeg.
0: Vi avslutter og takker for oss med Jimi Hendrix' legendariske Little Wing fra albumet som kommer til å hete Last Things.
1: Kommer i januar, 19. januar 2018 kommer hele albumet.
0: Her kommer altså smakebiten Little Wing.

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til Voice of Summer.

ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører.

nøyaktige fasonger med størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Presto og ut mot åpent hav. Hvert sti utover åa minner meg om

0: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der er skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Så var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

dette er Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

0: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket,

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, det her er Askel Holm. Du hører noe på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs.

Hallo, det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

bare fortsetter.